Da se još jednom podsjetimo pesama Uzrojenje pčela za slušaoce emisije Od zlata jabuka koji su se kasnije uključili. One su deo obredno-običajne prakse južnih krajeva naše zemlje, a danas se izvode još samo na Kosovu i Metohiji u periodu od Đurđevdana do avgusta. Deo su nasleđa porodica koje se bave pčelarstvom i nalaze se na nacionalnoj listi nematerijalnog kulturnog nasleđa Republike Srbije. Sledi jedan primer koji beleži dr. Dragoslav Dević, etnomuzikolog, u Sredskoj na Kosovu i Metohiji 1973. godine. Peva Stojanka Gogić.

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
1: 14. avgust 1941. godine. U Los Angelesu rođen gitarista, kompozitor i pevač David Crosby, osnivač grupa Birds i Crosby, Stills, Nash & Young, smatra se za jednog od najuticajnijih američkih rock muzičara.

1968. godine ludi svet Artura Brauna zapalio ozbiljnu vatru hitom Fire, prefarbanog lica u raznim bojama, scenskim efektima, uneo je brojne ludosti na koncertni podijum. I am the god of hellfire and I bring you

0: Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
1: Sama postavka podrazumeva, s obzirom da je riječ o takvoj biblioteci u kojoj se uglavnom...

Stanje pijanstva u srpskom jeziku, možemo slobodno reći da srpski narod pijanstvo kotira vrlo visoko u hijerarhiji srpskih identitetskih kodova. Poredbeni frazeologizmi ili etaloni spadaju u takozvane komponente frazeologizme. To su jedinice u kojima je jedna frazeološka sastavnica nosilac frazeološkog značenja, dok druga čuva jedno od svojih leksičkih značenja.

poredi, poredbeni veznik i komponenta sa kojom se nešto poredi, odnosno levi deo, poredbena reč i desni deo. U semantičkom pogledu, poredbenim se frazeologizmima najčešće naglašava intenzitet neke karakteristike i čuvaju se podaci koji su karakteristični samo za određenu kulturnu zajednicu, odnosno za pripadnike te lingvokulturalne zajednice, stvarajući jezičku sliku sveta koja je karakteristična za određeni narod i oblikuje se prema njihovim saznanjima i iskustvima. Opijenost ili pijanstvo jedno je od stanja ljudskog postojanja koje je pronašlo ključno mesto u frazeologiji ne samo srpskog, nego i slovenskih naroda. A pijanstvo kao stanje ili konzumiranje alkohola kao aktivnost jedna je od najčešće negativno tematizovanih osobina ili aktivnosti u frazeološkom materijalu srpskog jezika. Intenzitet pijanstva se često u poredbenim frazeologizmima poredi sa nekim pojmom ili fenomenom iz prirode, a intenzitet ovih slika zauzima značajno mesto u slovenskoj mitologiji, folklornim pričama, kao i svakodnevnom životu slovenskog pojedinca i jeziku sveta koji stvara. Među izrazima kojima se opisuje pijanstvo, u srpskom jeziku dominiraju oni kod kojih se u funkciji poredbenog člana javlja imenica sa značenjem neživog pojma. Dakle, neko može biti pijan kao ćuskija, sekira, letva, motka, daska, batina, proštac itd. Motivacija ovih imenica na mestu poredbene komponente ima veze sa predstavom o fizičkim karakteristikama tih predmeta, kao što su, na primjer, ispruženost, ukočenost itd. Koje je slično telo u stanju pijanstva. U pitanju su teški ili duguljasti predmeti koji takođe podsjećaju na ispruženog čovjeka koji pijan spava, to jest alati koji služe za neki prosti manuelni rad, a i ne mogu da stoje uspravno osim ako se ne naslone na nešto, slično pijenom čoveku. Svi ovi predmeti asociraju na osobine pijenog čoveka. On je isto tako ukočen, hladan, ne može da stoji uspravno, leži ispružen, ukočen, glup i drugo. Ćuskijom se u srpskom jeziku naziva još i glup, ograničen čovek. Ćuskija je inače oružje izduženog oblika sa proširenjem na kraju, koje bi izgledom moglo podsjećati na čovekovo telo sa glavom na vrhu. S druge strane, duga je savijena daska na buretu ili bačvi, pa ona, slično čepu ili sunđeru, može da upije tečnost, usled stalnog kontakta sa njom, slično čoveku koji mnogo pije. Izrazi pijan kao gajde ili zvečke vezani su više za razgovorni jezički stil i u vezi su sa predmetima koji proizvode rastreseni glasan zvuk. Otuda, na primjer, izraz pijan kao tresak u značenju jak prodoran zvuk, što takođe može biti osobina pijanog čoveka. Sa određenim životinjama čovek se dovodi u vezu i na osnovu stanja pijanstva. U primjeru pijan kao svinja ili krme, dominantna je slikovita predstava o životinji sa fizičkim karakteristikama jednakim onima koje čovek ispoljava u stanju pijanstva, zbog čega drugi pojam ima ulogu intenzifikatora i projektovanih svojstava karakterističnih za svinju, kao što su nemoral, proždrljivost, nehigijena itd. U ovakvim poređenjima učestvuju i nazivi za mitska bića, na primjer pijan kao smuk, gde motivacijonu ulogu ima narodno verovanje o nadprirodnoj moći smuka, poznatijeg i kao krasa ili kravosica, da izvuče iz životinje velike količine mleka, kao i duge koja može da popije ogromnu količinu vode. Nazivi riba, kao što su som ili mrena, takođe su logično motivisani, kao i kamile, koja ima osobinu zadržavanja vode u grbi, dok se konj, tele, tuka, govedo, morka, stoka, krava i slično dovode u vezu sa generalno negativnim i osobinama nižeg ranga koje se povezuju sa životinjama, kao što su odsustvo razuma, nekulturno i nagonsko ponašanje i slično. I kvalifikacija istog stanja preko biljaka, pijan kao drvo, pijan kao klen, pijan kao panj, zasnovana je na njihovim obeležjima koja su bliska karakteristikama tela u stanju pijanstva. Jedan od najčešćih etalona u vezi sa pijanstvom odnosi se na izraze pijan kao majka ili pijan kao zemlja, koji su zapravo u tesnoj vezi. Dragana Mršević-Radović, oslanjajući se na istraživanja poznatog ruskog lingviste profesora Nikite Tolstoja, kaže: poznato slovensko poređenje pijan kao majka povezuje se sa nešto širim izrazom pijan kao majka zemlja. Kod primitivnih naroda postoji verovanje da je majka zemlja sveopšta majka,
praroditeljka celog života.

ovog sveta, da bi mogla da ispuni tu svoju primarnu funkciju, funkciju reprodukcije, majka zemlja mora da bude obilato natopljena vlagom, odnosno kišom. Svakog prolećnog ciklusa, obilno natopljena prolećnim vodama, zemlja postaje natopljena, napojena ili pijana, kao majka zemlja. Otuda pride pijan u našem poređenju, pijan kao majka zemlja, ima u stvari značenje natopljen napit. U vezi sa kulturnim specifičnostima i stereotipima koje Srbi pripisuju drugim narodima, zanimljivo je poređenje pijan ili pije kao Rus, koje se javlja i u bugarskom sa varijantom pije kao Poljak. Ostali stereotip odnosi se na izvesne profesije ili zanimanje prema kojima se kulturološki projektuje sklonost ka uživanju u alkoholu, kao što je mornar, derviš ili taksista. Naprimer, u nemačkom jeziku je poznat primer pijan kao izrađivač četki. Kolokvijalan je i deo razgovornog stila pijan kao britanski turista, takođe na osnovu pretpostavke o ponašanju određenog dela britanske populacije na godišnjim odmorima. Poredbeni frazeologizmi kojima se u srpskom jeziku opisuje pojanstvo pokazuju da se ovo stanje konceptualizuje posredstvom velikog broja konkretnih pojmova iz materijalnog, životinskog, biljnog, mitološkog i kulturnog sveta. Izbor etalona nije slučajan, već je motivisan fizičkim osobinama predmeta, stereotipnim predstavama o životinjama, tradicionalnim verovanjima i kulturnim obrascima koji su karakteristični za srpsku jezičku zajednicu. Ovi frazeologizmi ne služe samo za iskazivanje visokog stepena pijanstva, već istovremeno odražavaju vrednostne sudove, kolektivna iskustva i specifičnu jezičku sliku sveta, potvrđujući da je pijanstvo jedna od izrazito produktivnih i kulturno obeleženih tema u srpskoj frazeologiji.

Talasi Radio Beograda 2 i emisija Od zlata jabuka. Današnja tema je srpski gradovi opevani u lirskim narodnim pesmama. Smederevo grade

Prošetajmo sada malo do Šapca, veselog grada okićenog mnogim pesmama i anegdotama. Devet direka je jedna od najpoznatijih kafana starog Šapca. Građena je kao konak kneza Stanka Jurišića i tako se zvala sve do polovine 19. veka. Novi naziv je dobila po devet direka koji su podupirali kafanu. Šapčani nisu mogli da izdrže, a da je ne nazovu i 11 direka, dodajući dva stuba rasvete. Ovo je jedna od najznačajnijih kafana u Srbiji. U njoj su uređivane novine i u njoj se nalazila neformalna redakcija Šabačkog glasnika. Na mestu devet direka 1934. godine podignut je hotel Jugoslavija od strane Ace Kneževića, potomka čuvenog Todora Kneževića, jednog od trojice izdašnih šabačkih trgovaca iz pesme Prošetali šabački trgovci. Slušamo ansambl Stari zvuci.

Usputna stanica kroz koju su putnici i namirnici prolazili od Travnika i Sarajeva, pa i cele Bosne preko Ćuprije, Mehmed Paše Sokolovića na Drini u Višegradu, putujući prema Solunu, Carigradu i drugim gradovima na istoku Osmanlijske carevine, ostala je setna, nostalgična pesma o lepotama Užica u to davno prohujelo vreme. Šta sve kazuje pesma o Užice mali Carigrade, čućemo od Predraga Cuneta Gojkovića.

Na našem današnjem putovanju u emisiji o Zlata jabuka Radio Beograda 2 stigli smo u grad u južnom delu Kosova i Metohije, u podnožju Šar planine, u carski grad Prizren. Naše najlepše gradske pesme upravo su tu ispevane. Pečalbarska, devojačka pesma, Čekanja i nadanja, Beli lice, Prizrenka devojka. Najlepše izvođenje donela je Mara Đorđević.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Kantatu Stojanka Majka Knešpoljka, koju je na stihove svog oca Skendera komponovao Vuk Kulenović, emitovaćemo u autogramu od 17.30. Solistkinja je Radmila Smiljanić, naratorka je Vera Crvenčanin-Kulenović, a horom i simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd diriguje Vančo Čevdarski. Emisiju uređuje i vodi Zorica Premate. U seriji Zvezdani časovi od 18.32 možete slušati radiodramu Ivan Meštrović, Pobednik ostaje pobednik, autorke Marine Milivojević-Mađarev. Čućete priču o skulpturi Pobednik Ivana Meštrovića, uloge tumače Siniša Ubović, Lako Nikolić, Milan Milosavljević, Vukašin Jovanović, Dejan Čavić i Miodrag Milovanov. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Malu žalobnu muziku Milana Mihajlovića osvirali su flautista Ljubiša Jovanović, oboista Dejan Kulenović, klarinetista Dragan Petrović, fagotista Predrag Stojković i pijaniskinja Jasmina Gavrilović. I konačno, posle raznih odgovora na inspiraciju Mozartovom muzikom, dolazimo do muzike pisane u Mozartovom duhu. Petar Čajkovski je gostima na balu u drugom činu opere Pikova dama kao zabavu namenio jedan intermeco a la Mozart. Ceremonijal majstor najavljuje pastoralu pod nazivom Verna pastirica, baziranu na mitu o Dafnisu i Hloji, ili ako ćemo potražiti direktnu asocijaciju na Mozarta, na priči o Bastijenu i Bastijeni, glavnim likovima Mozartove prve opere. Kod Čajkovskog likovi naravno dobijaju slovenska imena, Prilepa i Milovzor, a pastorala se odvija u vidu divertimenta sa nekoliko scena, horom pastira i pastirice, koji je parafraza hora seljaka iz Mozartove opere Don Giovanni, igrom pastira i pastirica, nekom vrstom sarabande, duetom Prilepe i Milovzora, te pojavom boga Plutona, odnosno Zlatagora, koji, noseći prelepe darove, stiže u zlatnoj kočiji, ali ne uspeva da odvrati Hloju, to jest Prilepu, od njene pastirske ljubavi. Intermeco se završava opštim veseljem uz reprizu nekih odseka. Čajkovski je bio veliki Mozartov obožavalac i nekoliko godina pre Pikove dame sačinio je orkestarsku svitu pod popularnim nazivom Mozartijana na osnovu motiva iz nekih manje poznatih dela velikog kompozitora. U operi, međutim, pastorala u Mozartovom duhu ima dvostruko značenje, kao ilustracija života aristokratskog Sankt Peterburga krajem 18. veka, odnosno kao slika atmosfere galantnog doba i kao dramaturška pozadina za odnose među glavnim junacima. Dok Herman žrtvuje svoju ljubav prema Lizi zarad dobitka na kartama, u pastorali se, nasuprot tome, slavi pobeda vernosti nad materijalnim dobrima.

0: Hteo da pokažem pišući o neautentičnosti lirskog subjekta u poeziji koja je s jedne strane potpuno angažovana. Dakle, vi ako se angažujete za nešto, svoj identitet, zapravo lirski subjekt onda u takva poezija svoj identitet gradi boreći se protiv nečega, ali onda to postaje neka vrsta uzajamnosti, jer ako nema tog neprijatelja, nema ni vas.
1: Pa da, ovdje poseban je zanimljiv primjer, možda i da ne kažemo ime pesnikinje, ali jedne mlade pesnikinje, gde vi zapravo na primjeru jedne njene pesme govorite o jednom zapravo paradoksalnom stanju, gde se ta vrsta neke utvrđenosti u identitetu nekom zamišljenom zapravo ispostavlja kao ograničenje tog identiteta, jer se sasvim, odnosno suviše ušlo u samu ideju takvog nekog zamišljenog identiteta.
0: Tako je, ali sam jednu, dve strane pre toga pokazao da slično može desiti sa takozvanom rodoljubivom poezijom.
1: Da.
0: Tako da zapravo tu postoji problem kako nadići tu ograničenost. To je ono što smo pričali malo čas, dakle, kako savladati taj oblik pesnički za koji ste se opredelili, taj pesnički svet. Dakle, kako dosegnuti tu univerzalnost, a iskazati je na sasvim ličan način. I u tom susretu ličnog i univerzalnog, gde zapravo to lično izlazi izvan svojih granica i doseže neku vrstu opštosti koja može, ne mora biti metafizičke prirode, ali jeste neka vrsta autentičnosti, jer komunicira, ima mogućnost komunikacije sa onim što ga nadilazi, tu se negde krije autentičan, autentičan pesnički subjekt. A sa druge strane, taj lirski subjekt ne mora da osjeća ugroženost, pogotovo u savremenoj našoj poeziji, ugroženost od recimo nekih kulturnih paradigmi koje negiraju nacionalni smisao književnosti, niti mora da osjeća ugroženost recimo od patrijarhalnih dogmi. Taj lirski subjekt može da prosto osjeća ugroženost i od neke vrste pritiska koje potrošačko društvo vrši na čoveka, i tu, na primjer, kroz to osjećanje pritiska u odnosu na to potrošačko društvo, na brzinu kojom zapravo kapitalizam guta sve naše prakse i navike i načine života, su izgrađene neke možda od najboljih pesama, recimo i Petra Miloradovića ili recimo Slobodana Jovića i Vladimira Jagličića. Sad između njih trojice i nema toliko mnogo poetičkih sličnosti, recimo, pogotovo između recimo Jagličića i Miloradovića, a namjerno sam ih stavio jednog pored drugog u knjizi.
1: O svemu tome ćemo u nastavku, sada slušamo muziku.

0: U nastavku emisije o brzalicama govori Jelica Kiso, književnica i filološkinja.
1: Postavljen na narodne osnove, srpski književni jezik predstavlja veliku kulturnu tekovinu čije je stvaranje, između ostalih, započeo Vuk Stefanović Karadžić, poznat u narodu i u nauci kao veliki srpski reformator književnog jezika i pravopisa. Sakupljao je u narodu, sluškivao i slušao, jel tako, tadašnjeg epskog čoveka i beležio narodne pesme i priče i... Sa Kopitarom, reč je dakle o Jerneju Kopitaru, uglednom slavisti cenzoru i kustosu Bečke dvorske biblioteke, upoznao se i sprijateljio nakon 1813. godine i na njegov podstica i počinje da skuplja i narodne umotvorine. Vuk je smatrao da su usmene tvorevine izraz narodnog duha. Njemu je isto toliko bilo stalo i do jezika

Epifora koja je njoj u suštini suprotna i zajedno Anafora i Epifora u stvari čine simplohu ili ti simploku koja nam ovaj, kao reč dolazi iz grčkog jezika i sa značenjem spletanja ili ti zagrljaja. Ja? Tu su paralelizmi, paralelizmima zovemo dakle, ponavljanje rečeničnih delova ili pak čitavih rečenica, a ako ne doslovno, onda delova, odnosno članova, pojedinih članova koji se ponavljaju i koji imaju ili jednaku gramatičku strukturu ili jednak smisao. Uz paralelizme, da kako možemo dodati gradaciju, antitezu, možda u nekim dužim brzalicama i može se tu zapravo više reći nešto u smislu zgušnjavanja te zvučne, artikulacione složenosti koju nam donose brzalice. Dakle, i zahtevaju samim tim specifičan izgovor slova, pa samim tim i reči.

Slušali ste emisiju Brzalice, drugi deo u serijalu Dramofon. Autori i interpretatori: Marko Jakšić, Rastko Milutinović, Staša Trišić, Marija Pepić, Tara Ljušković, Maša Ognjanović, Andrej Vujošević, Lana Ilić i Nora Dumonjić. Snimatelj u studiju: Zoran Uzelac. Režija, montaža i izbor muzike: Marija Stojkov. Rukovodilac Dečije dramske grupe Radio Beograda: Petar Stanojlović.

Poštovani slušalci, dobroveče vam želi Zorica Premate. Današnja emisija Autogram posvećena je stvaralačkoj poetici domaćeg kompozitora Vuka Kulenovića. Ovoga puta sagledat ćemo njegov srednji stvaralački period koji će predstaviti kantata Stojanka Majka Knežboljka. Rođen u Sarajevu 1946. godine, Kulenović je bio jedan od svega nekoliko srpskih autora koji su trasirali i učvrstili postmodernu kao vodeći pravac krajem 70. i početkom 80. godina prošlog veka. Njegovo interesovanje za muziku ispoljilo se relativno kasno, tako da je već kao student arheologije položio diferencijalne ispite i bio primljen na Ljubljansku muzičku akademiju kod profesora Alojza Srebotnjaka. Usavršavao se u Stuttgartu kod Milka Kelemena. Magistrirao je u Beogradu u klasi profesora Endrika Josifa na Fakultetu muzičke umetnosti. Tamo je i radio kao profesor na katedri za teorijske predmete sve do odlaska u Sjedinjene Države krajem 1992. godine. Do smrti 2017. bio je profesor emeritus na katedri za kompoziciju Berklee Koleđa za muziku u Bostonu. Pažnju javnosti Kulenović je skrenuo simfonijskim postludijem Ikar iz 1978. kompozicijom koja je preispitala i ponovo vrednovala tadašnju avangardu i komunicirala sa jezikom posvećenja proleća Igora Stravinskog. Autor je u svom ranom periodu krenuo i u ispitivanje onomatopeje zvukova iz prirode, ostvarivši nesvakidašnji ciklus voces nocturne za različite instrumentalne sastave, od solo klavira pa do orkestra. Taj ciklus nastajao od 1961. do 1979. svedoči o istraživanju načina da se suptilno povežu aluzivni zvuci prirode, okušaju tembarske mogućnosti odabranog instrumentalnog sastava i odabere i ostvari nedvosmislen van muzički program koji bi slušaocima pružio temu s koju mogu da vežu svoju empatiju i emociju. Nakon uspeha sa kompozicijom Ikar, koju su izvodili i mnogi evropski orkestri, autor je nastavio sa izraživanjem dva horizonta muzičkog izražavanja. Prvi je već pomenuti strasni odnos prema tonskoj boji u okviru van muzičkog programa ili filozofskog pitanja ili poruke, a drugi bi se mogao nazvati borbom za muzičko vreme. Naime, Kulenović, školovan na avangardnim evropskim tokovima, a blizak zvuku poljske škole, nastojao je da u svojim zrelijim delima ostvari muzički tok koji bi se logički i emotivno lako pratio i usvajao, pa je veoma rano, a među prvima u našoj sredini, otkrio repetitivnost kao tehnički kompozicioni postupak koji muziku vraća trajanju. Kompozitoru je bio veoma blizak i rad sa orkestrom, pa se u njegovom opusu beleži čak 8 simfonija koje su nastajale u rasponu od 1978. do 2016. kao i više orkestarskih ostvarenja, od kojih neka još uvijek čekaju premijerno izvođenje. U tom žanru ističu se i Kvazar OH-471 iz 1975. Moto Barbaro iz 1984. kao i Voces Nocturne broj 3. Među čak 16 koncertantnih dela u opusu Vuka Kulenovića ističu se i čuveni koncert za klavir Boogie iz 1992. Koncert za violinu Obožavanje meseca iz 1991. Pejsaži ne

nestajanja za gitaru i gudače iz 1994. Koncerto Grosso za džez udaraljke, kontrabas i simfonijski orkestar iz 1989. Koncerto Grosso za violončelo i gudače iz 2001. kao i koncert za violu i gudače iz 2015. Za gudače je komponovao desetak ostvarenja, od kojih se izdvajaju Raskovnik iz 1978. Arko Bach iz 1983. i Mehanički Orfej iz 1991. U žanru muzike za klavijaturne instrumente, Kulenovićeva široka muzička interesovanja vodila su u različitim pravcima njegov postmoderni rukopis. Tako je nastao i ciklus Bukolike, pisan od 1973. do 1986. gde je autor ispitivao tehničko-izvođačke mogućnosti čembala i istovremeno stupao u dijalog sa baroknom literaturom za ovaj instrument. Takođe treba pomenuti i ostvarenje za klavir, Virginal iz 1983. Bog sa mesecom u kosi iz 1987. Hilandarska zvona iz 1990. i Vavilonski psalmi iz 1992. Među kamernim delima Vuka Kulenovića je 8 gudačkih kvarteta nastajalih između 1964. i 2015. nekoliko opusa iz ciklusa Voces Nocturne, kao i Boje privida iz 1989. za veliki kamerni ansambl. Napisao je oratorijum Slovo o svetlosti za sopran, klavir, hor i simfonijski orkestar 1979. i kantatu Stojanka Majka Knešpoljka za sopran, hor i orkestar 1981. godine, a neizveden je ostao i njegov balet iz 1988. godine Kama Sutra. Kulenović je autor muzike za nekoliko filmova, među kojima su i Dorotej, Iskušavanje đavola, Davitelj protiv davitelja, Igmanski marš i U ime naroda. Raskošan postmodern stil vodio je ovog autora raznim tematskim krugovima, od već pomenutih tembarskih suptilnih zvukova noći, preko fascinacija indijskim ragama i linearnim širenjima muzike, potom obraćanja vizantijskoj crkvenoj tradiciji, pa i oprezno korišćenja balkanskog folklora, do inspiracije džezom i popularnom muzikom. Nigde se ne zadržavajući odviše dugo, kompozitor je strasno i štedro istraživao sva ova odabrana tematska polja, gde je ukrštao i prožimao van muzičke programe i razne stilske besede i gestove, bez obzira na to koliko su, po svom poreklu i suštini, različiti i nespojivi. Tako su se tokom 80. i ranih 90. u istoj postmodernoj ravni fascinacije našle muzičke tradicije Indije, Balkana i Vizantije, ali i savremenog sveta zabave. U svemu tome ipak postoje konstante kompozicione tehnike. Oslanjanje na repetitivnost fraza, na pedale i ostinata koji boje i razigravaju svaku njegovu fakturu, potom izbor melodijskih jezgara koja ponekad kao deo pomenute fraze, a ponekad kao beskrajno pevanje, simbolišu lepotu sveta, zatim slojevit i pravilnim otkucajima sklon ritam, kao i veoma maštovite igre sa tonskim bojama, registrima i načinima sviranja, među kojima je i prepariranje instrumenata. Takođe, svaka Kulenovićeva kompozicija ima veoma izražen ekspresivan tok, dramaturški uzbudljiv sled naprezanja i opuštanja opšte tenzije muzike, strasno i otvoreno pozivanje na dramska usijanja, pa i patetične vrhunce, ali i sasvim intimna lirska mesta, gotovo bez kretanja i u stazisu produženih trenutaka. Strast koju je kompozitor osjećao dok je radio na svom delu prelivala se u muziku koja je upravo nastajala, u opijenost zvucima i njihovim moćnim dejstvom, bez obzira da li je to katarza ili smirenje, histeričan kinetizam celog orkestra ili jedan jedini beskrajni ostinato u klaviru. Danas smo emisiju Autogram posvetili jednom relativno ranom Kulenovićevom ostvarenju koje se danas smatra jedinstvenom autorovom objavom jugoslovenstva i patriotizma na tragu komunističke ideologije. To je kantata za recitatora, sopran, hor i orkestar Stojanka Majka Knešpoljka, nastala 1981. godine na stihove istoimene poeme njegovog oca, uglednog pesnika Skendera Kulenovića.
Ovo je i jedini slučaj kada su se nezavisne stvaralačke karijere jednako uspešnih oca i sina susrele u jednom umetničkom ostvarenju. Poema o majci Stojanki, savremenoj inkarnaciji majke Jugovića, nastala je 1942. godine, neposredno nakon fašističkih zločina na Kozari. Smatra se jednim od vrhunaca partizanske književnosti i u tom smislu joj je i prišao kompozitor koji je povodom premijernog izvođenja 1988. godine izjavio i ovo. Pesnik je kriknuo bolom jedne majke koja plače za sve majke. Ona je ritualna slika naricanja starog koliko i ovaj svet. Ova je muzika dokumentarna, citatska transpozicija tog krika. Muzički jezik ove kantate je kompendijum do tadašnjeg stilskog razvoja Vuka Kulenovića i postmoderni je eklektički amalgam njegovih ugledanja na već ranije uspostavljene uzore posvećenja proleća Stravinskog, mikropolifonije Ligetijevih lontana i rekvijema, kao i šumove iz aleatoričkih kompozicija Pendereckog. Ekspresionizam ovih uzora poklopio se sa tragičnom tematikom i uzvišenim stihovima. Takođe, prirodno je bilo i da se Kulenović osloni na folklorni uzor tužbalice, instrumentalnu boju i melodijske gestove gusala, kao i na fakture heterofonije i ostinata, pa i na psalmodiranje crkvenog pojanja. Bila je jasna namera da muzika proiznese, jarko podcrta i plakatno oboji stihove i u tom smislu im obezbedi još snažniji patetični zamah. Veoma je delotvorna tužbalica majke u prvom delu kantate, kao i antiklimaks na samom završetku, kada se muzika povlači, a recitatorka u stilu epiloga starogrčke tragedije izgovara posljednje stihove i poziva na borbu i osvetu. U doba kada je nastala kantata Stojanka majka Knežpoljka, Jugoslavija se bližila raspadu, a partizanska tradicija rodoljublja i bratstva jedinstva trpela je stalne kritičke udare novih, starih patriota. Oni su pronašli i stilski put da svoje čitanje novije istorije izraze i uz pomoć muzike. Taj put ponovo je u vidu konvencionalnog nacional-akademizma vraćao muziku filtriranim i istrašenim romantičnim folklornim uzorima i uzorcima, a u skladu sa propagandnim potrebama aktuelnih mitomanija. Nasuprot tome, Vuk Kulenović je u svojoj kantati Stojanka majka Knežpoljka bio jedan od posljednjih kreativnih glasova propadajućeg institucionalizovanog jugoslovenstva. Država Jugoslavija više neće imati ni potrebe, ni povoda, a ni stvaralačkih resursa da u jednom tako jarkom i grandioznom muzičkom ostvarenju simbolički uspostavi sebe kao vrhunski autoritet. U emisiji Autogram slušat ćete sada kantatu Stojanka majka Knežpoljka na odabrane stihove iz istoimene poeme Skendera Kulenovića. Soliskinje je Radmila Smiljanić, naratorka je Vera Crvenčanin Kulenović, a horom i simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd diriguje Vančo Čavdarski.

gdje ste, Srđane, Mrđane, Mlađene, oče majka da vas izljubi ledene, joj, tri vuka moja i tri ljute mečave, oče majka da vas izljubi ledene,

tri prvine u mom mlijeku, joj, tri sina moja, hoće majka mrtve da vas izljubi, joj, gdje ste, Srđane, Mrđane, Mlađene, hoće majka

triko da srpska u mom vijeku, tri obilića u mom lijeku. Joj Srđane Đurđevdane, joj Mrđane Mitrovdane, joj Mlađane Ilindane, Kozara izvila tri bora pod oblak, Stojanka rodila tri sina pod barjak. Joj, gdje ste, Srđane, Mrđane, Mlađane? Joj, gdje ste, tri ilinske puške prve? Tri suze moje zadnje. Hoće majka mrtve da vas izljubi, pa sedam ravnih redi. Niti je, već petama krvavim. Kozarom, prosarom, bolješevima čepa crvavim, ne bi li kojeg od vas poznala žalosna majka Stojanka, što vas je zimu spratila u akciju, posvuno cijelcem batrgala i prugu trgala. Jel'

0: Kad bi se utroba moja oplodila, još bih tri srđana i tri bih mrđana i tri bih mlađena porodila i ljutom dojkom odojila i sva tri tebi poklonila.
1: U emisiji Autogram upravo ste čuli kantatu Stojanka, majka Knežpoljka, našeg kompozitora Vuka Kulenovića. Delo je nastalo na odabrane stihove i stoimene poeme Skendera Kulenovića, kompozitorovog oca, a izveli su ga Radmila Smiljanić, sopran, Vera Crvenčanin Kulenović, dramska umetnica i hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd. Dirigovao je Vančo Čavdarski. Do završetka emisije slušat ćete Voces nocturne broj 6 za kvartet flauta i gudački kvartet iz 1981. godine. Uz srpski gudački kvartet Mokranjac delo sviraju flautisti Ljubiša Jovanović, Svetlana Ristić, Bratislav Đurić i Dragana Petrović. U emisiji Autogram upravo ste čuli kantatu Stojanka, majka Knežpoljka, našeg kompozitora Vuka Kulenovića. Delo je nastalo na odabrane stihove i stoimene poeme Skendera Kulenovića, kompozitorovog oca, a izveli su ga Radmila Smiljanić, sopran, Vera Crvenčanin Kulenović, dramska umetnica i hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd. Dirigovao je Vančo Čavdarski. Do završetka emisije slušat ćete Voces nocturne broj 6 za kvartet flauta i gudački kvartet iz 1981. godine. Uz srpski gudački kvartet Mokranjac delo sviraju flautisti Ljubiša Jovanović, Svetlana Ristić, Bratislav Đurić i Dragana Petrović.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, redakcija dramskog programa, Zvezdani časovi. Marina Milivojević Mađarov, Ivan Meštrović, pobednik, ostaje pobednik. Repriza.

0: U seriji Zvezdani časovi slušali ste reprizu dela Marine Milivojević-Mađarov, Ivan Meštrović, Pobednik ostaje pobednik. Uloge su tumačili Hadži Nenad Maričić, Siniša Ubović, Lako Nikolić, Milan Milosavljević, Vukašin Jovanović, Dejan Čavić i Miodrag Milovanov. Lektor Nataša Šuljagić, muzički saradnik Dragan Mitrić, ton majstor Milan Filipović, reditelj Miloš Jagodić, urednik emisije Vesna Perić, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik repriznog programa Olivera Kolarić, produkcija dramski program Radio Beograda, januar 2023. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovat ćemo duhovne kompozicije Mortena Lauricena, Lux Eterna, Ave Maria i O Magnum Mysterium. Ovaj američki autor rođen je 1943. godine. Posvećen je gotovo isključivo vokalnoj muzici koju je više od 40 godina predavao na univerzitetu u Južnoj Kaliforniji. Pišući o njegovom opusu, muzikolog Nick Strimple konstatovao je da je Lauricen jedini kompozitor u istoriji američke muzike koji bi se mogao nazvati mistikom zbog svojih eteričnih dela koja odreda ostavljaju utisak da je na sva pitanja moguće naći odgovor kroz duboko poniranje u muziku. Mada bi se ovom stavu svakako moglo diskutovati, nesporno je da dela koja Lauricen piše, pored izuzetnog tehničkog majstorstva, odlikuje i vanserijski senzibilitet za lepotu svake deonice. Lauricenovi uzori potiču gotovo isključivo iz epohe renesanse. Uvek kada se nađem u dilemi da nešto

Koncertnu rapsodiju Čarobna harfa i Nebolj čuli ste u izvođenju Filharmonijskog orkestra iz Esena pod upravom Nil Venditti. Pratite reprodukciju koncerta održanog 13. marta ove godine u dvorani Filharmonije u Esenu. Naredne minute ispunit će koncert za violončelo opus 10 Marije Herc. Rođena 1878. godine, Marija Herc je poticala iz ugledne jevrejske porodice iz Kelna, gde je još u mladosti stekla muzičko obrazovanje i kasnije ostvarila svoje najveće umetničke uspehe. Nakon boravka u Engleskoj, u kojoj je nastavila usavršavanje i načinila prve kompozitorske korake, vratila se u rodni grad, a posebno plodan period njenog stvaralaštva bile su 20. i početak 30. godina prošlog veka. Koncert za violončelo i orkestar opus 10 nastao je oko 1930. godine, upravo u vreme njenog najvećeg stvaralačkog zamaha. U ovom delu Herc se osvrnula i na sopstveno poreklo, povezujući elemente jevrejske muzičke tradicije sa izrazom koji polazi od poznog romantizma, ali se istovremeno približava modernističkim strujenjima svog vremena. Uspon nacizma prekinuo je njenu uspešnu karijeru u Nemačkoj i primorao je na izgnanstvo, a sredinom 30. godina gotovo je sasvim prestala da komponuje. Najveći deo njenog opusa ostao je u rukopisu i decenijima bio gotovo zaboravljen, da bi poslednjih godina njeno stvaralaštvo ponovo počelo da privlači pažnju izvođača, muzikologa i izdavača. Sada će koncert za violončelo i orkestar opus 10 Marije Herc odsvirati Rafaela Gromes uz pratnju Filharmonijskog orkestra iz Esena pod upravom Nil Venditti.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
1: Nova diskografija. Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju posvetit ćemo snimku 9. simfonije Antona Brucknera u izvođenju Londonske filharmonije pod upravom Gerda Šalera, koji je sredinom juna objavila diskografska kuća Hensler Profil. Nemački dirigent Gerd Schaller poznat je po izvođenju muzičkih rariteta, ali i kao umetnik koji je prvi diskografski zabeležio kompletan Brucknerov opus, uključujući i verzije koje do sada nisu bile snimane. Ovi zapisi su naišli na nepodeljenu podršku kritičara, koji su ih opisali kao mala muzička čuda, a Schallerovu interpretaciju kao prvoklasnu bez ijedne greške. Kao veliki poznavalac Brucknerove muzike, ovaj dirigent je posebnu pažnju posvetio 9. simfoniji, između ostalog zbog toga što je završni stav ostao nedovršen u trenutku kompozitorove smrti. Sam Schaller je na osnovu Brucknerovih skica, ali i obimnog dokumentacionog materijala koji je pronašao i istražio u arhivama, dovršio finale stvarajući muziku nepogrešivo brucknerijanskog zvuka, koja je sad narasla od sačuvanih 600 na 736 taktova. Godine 2016. prvi put je javnosti predstavio 4. stav, ali je naredne 2 godine nastavio da ga dorađuje, te je u ovom konačnom obliku četvorostavačna verzija 9. simfonije predstavljena 2018. završavajući se stavom finale, pokretno ali ne previše brzo, umesto do tadašnje prakse da se ciklus okonča adađom. U Schallerovoj varijanti završni stav se sastoji od Brucknerovih skica, dopunjenih segmentima koji su nedostajali u pojedinim pasažima, sa dodatkom blistave kode u kojoj Schaller provlači tematske niti i koralne motive, izvedene direktno iz Brucknerovih posljednjih sačuvanih rukopisa i svedočanstava savremenika. Naime, kako je to jedan kritičar primetio, dosadašnji pokušaji da se dovrši 4. stav na kraju su bili potpuno izvan stila, ali ne u Schallerovoj verziji. On je prvi koji je uspeo da dobro odredi dimenzije stava u odnosu na simfoniju i da tačno odredi eksplozivni vrhunac finala. Šta više, ova nova iteracija poseduje reprizu koju niko pre njega nije pokušao da načini, iako se ona može pronaći u Brucknerovim skicama. Schaller je načinio odličnu kodu sa dramatičnim razvojem pre nje. On je uveo retrospektivu tema iz drugih Brucknerovih simfonija, ali citirajući ih na indirektan i modifikovan način. Brucknerov doktor je zapisao da mu je kompozitor odsvirao verziju finala na klaviru, u kojoj su se preplitale teme njegovih poznih simfonija. I upravo je to uradio Gerd Schaller, dajući kodi što je više moguće autentičnosti na osnovu danas dostupnog materijala i informacija, zaključuje pisac portala Bruckner Insiders. U narednih 80 minuta slušat ćete premijerni snimak 9. simfonije u D-molu Antona Brucknera u ovoj novoj integralnoj verziji, koju dirigent Gerd Schaller izvodi sa orkestrom Londonske filharmonije. Stavovi nose oznake svečano, misteriozno, skerco, žustrim pokretom, adagio, lagano, svečano i finale, pokretno, ali ne previše brzo.

360. godine postojala stalna katedra latinske gramatike. Posle februara 425. privatna nastava se nastavila, ali uz zabranu spajanja sa javnom. Slobodna javna nastava je ukinuta. Državno visoko školstvo je razvijeno i organizovano. Teško je tu konstituciju razumeti drugačije nego kao utvrđivanje ne više puke kontrole ili pokroviteljstva, nego državnog monopola nad univerzitetskom nastavom u Konstantinopolju. To je bilo nešto novo. Istog dana, 27. februara 425. gradskom prefektu Konstanciju data su uputstva o prostorijama koje treba dodeliti nastavnicima. Sljedećeg mjeseca, 15. marta 425. jedan tekst predstavlja odjek onom koji smo upravo analizirali i donosi imena nekolicine tih učitelja. Grčkih gramatičara, Heladija i Sirijana, latinskog gramatika Teofila, sofista Martina i Maksima i pravnika Leoncija. Oni dobijaju počasne titule prvog reda. Isto odlikovanje, koje se izgleda davalo izuzetno zaslužnima, u buduće će posle 20 godina predavanja pripasti svima koji obavljaju profesorsku dužnost, pod uslovom da su ga zaslužili moralnim integritetom i kvalitetom nastave. Pred nama je dakle jasna slika onoga što je za manje od jednog veka učinjeno u oblasti višeg obrazovanja u Konstantinopolju. To je poduhvat ogromnih razmera i izvesno je da je od tog doba carska škola u prestonici krenula putem da postane jedini univerzitet na Vizantijskom istoku. Verovatno je isto važilo i za biblioteku. Ako o njenom razvoju za vladavina posle Konstancija, Julijana i Valensa nemamo posebnih vesti, bar raspolažemo posrednim svedočanstvom. Za vladavine Vasilijska od 9. januara 475. do kraja avgusta 476. zonara da je požar koji je buknuo iz Halkoprateje opustošio ono što su zvali bazilikom, gdje je bila i biblioteka u kojoj je bilo smešteno 120.000 knjiga. To je u isti mah potvrda postojanja i mesta biblioteke i svedočanstvo o njenom čudesnom širenju, mada broj od 120.000 svezaka valja uzeti s rezervom. Nije šta više sigurno da su sve te knjige izgorele. U svakom slučaju, više od jednog veka te su knjige odigrale svoju ulogu u kulturnom razvitku Konstantinopolja i u ostalom porodile druge prepise koji nisu izginuli. Najzad, verovatno je da su bazilika i biblioteka ubrzo ponovo podignute. Sve to možemo zaključiti barem iz grupe od tri epigrama u Planudovom dodatku Antologijama. Jedan epigram kaže da je neimenovani car, pošto je ugledao dom Helikona potpuno obnovljen trudom gradskog prefekta Julijana, postavio sopstveni pozlaćeni kip ili sliku pred obitavalište muza. Prethodni epigram nam kazuje da je isti taj prefekt Julijan podigao kipove ili slike cara Zenona i njegove žene Ariadne. To, dakle, smešta Julijana ispod Zenona. Najzad, sljedeći epigram kaže da je Julijan, pošto je ukrasio stanište Pierida, podigao pozlaćeni kip ili sliku Anastasije. Dikanž je, čini se, prvi povezao ova tri teksta s bibliotekom u Bazilici i od tada se ponavlja da je biblioteka, koja je izgorela 475. 476. obnovljena pre 491. godine, što je uistinu vrlo verovatno. Jedna nedoumica ipak ostaje. Pominjanje neke Anastasije nama nepoznate. Sve upućuje na to da šesti vek označava zastoj, a potom i opadanje onog velikog zanosa nastalog za vrijeme osnivanja Konstantinopolja i obnove carstva. Zanosa koji je punih 200 godina nosio vizantijsku civilizaciju i omogućio joj da ponovo, manje ili više pouzdano, uhvati nit antičke kulture. Naravno, to ne znači da su istraživanje i više školovanje, biblioteka i škola, a s njima i artes liberales, iščezli. Prvi težak udarac, međutim, zadao im je Justinijan,
koji je u želji da vlada carstvom gde će i savesti biti pokorene jednom jedinom zakonu, proglasio zabranu paganstva. Invektive na račun ludosti bezbožnih Helena do tada su uglavnom dolazile iz pera hrišćanskih polemičara. Car i država su ih preuzeli i netrpeljivost koja je ležala u samoj prirodi hrišćanstva pretvorili u načelo vladavine.

0: koju je osnovao Konstantin, u izvesnom smislu je odlučila da se poistoveti sa crkvom i religijom, pa su Justinijanove mere u tom svetlu logične.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste peti, završni deo teksta Paula Lemerla, Rani vizantijski humanizam. S francuskog prevela Milica Rašić, čitao je Aleksandar Božović. Lemerlovu knjigu objavit će Karpos iz Loznice.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Vokalni sat. Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji predstavljamo muziku sa šestog albuma iz Hyperionove serije kompletnih solo pesama Franca Lista, na kome se nalazi izbor manje poznatih, ali vrednih ostvarenja ovog autora u interpretaciji soprana Julije Klajter i pijaniste Juliusa Drakea. Posebno mesto na ovom izdanju zauzimaju četiri listove muzičke postavke poezije Viktora Igoa, koji je, kako se to navodi, bio kompozitorov omiljeni autor. U pismu upućenom Igoa 1884. godine list to i potvrđuje ističući sledeće: ne treba ništa da vam kažem o sebi, osim što već 50 godina najvernije čitam vaša dela sa dubokim divljenjem. U narednim minutima čućete upravo ove pesme čiji su nazivi: Dete kad bi bio kralj, Kada bi postao šarmantni travnjak, Kako rekli su oni i Oh, kada spavam Franca Lista u interpretaciji Julije Klajter i Juliusa Drakea.

Ovde Limegruber demonstrira zapanjujući raspon od čak 4 oktave na sopran saksofonu, koristeći napredne tehnike kao što su cirkularno disanje, zatim mikrotonalne trilere, perkusivno lupkanje po klapnama instrumenta, multifoniju i ekstremno visoke sopranske registre. Smenjuju se agresivni, reski rezovi i produženi krici instrumenta sa iznenadnim, lepršavim melodijskim interludijumima.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: U naredna 4 sata slušat ćete dela Antona Ferdinanda Tica, Johana Evangelista Brandla i dua Trash of Dreams. Emisiju započinjemo gudačkim kvartetima Antona Ferdinanda Tica s kraja 18. i početka 19. veka. Tic je bio kompozitor ruskog carskog dvora u vreme vladavine Katarine Velike i Aleksandra I. i spada u red autora čije je stvaralaštvo brzo palo u zaborav, a koje se danas ponovo otkriva. Slušat ćemo kvartet u S-duru broj 6 i F-duru broj 2 u izvođenju kvarteta Hofmeister, koji svira na originalnim instrumentima epohe.

Bili su to kvartet u S-duru broj 6 i F-duru broj 2 Antona Ferdinanda Tica u izvođenju kvarteta Hofmeister. Noćne promenade nastavljamo kvintetima za violinu, violu, fagot, violončelo i klavir Johana Evangelista Brandla. Kvintet opus 13 broj 63 i kvintet opus 61 izvode članovi ansambla Kalamus.